0: de 800 tiendas, siempre hay una cerca. Famous Footwear tiene todas las mejores marcas como Jordan, Nike, Adidas, Birkenstock, New Balance, Skechers y más. Seguro encuentras lo que los niños buscan. Y aparte tienen ofertas increíbles. Ahora mismo compra un par y obtén otro a mitad de precio en Famous Footwear. Compra en tiendas y recibe un cupón de $10 para tus compras este otoño. Aplican exclusiones.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Patrocinado por The Castrol Law Group. Nos encargamos de todo. Con la aseguradora peleamos por ti. Llámanos al 702-222-9999.
3: KISFFM Las Vegas.
4: La Tremenda 103.5.
5: ¡Cierro con el recinto!
3: Más música, más ritmo, ahora más tremenda que nunca.
6: Ponte listo para reír, sorprenderte y aprender cosas nuevas en el Freeway Show. Esto es impresionante, pero cierto, Bali.
7: A ver, ¿te quieres sorprender? Bueno, pues escucha lo que te vamos a platicar ahorita, señores. Una mujer con el nombre de Irene, una morra de 28 años, desarrolló... Bueno, deja de aclarar una cosa. Ella ya está casada.
8: ¿Ok?
7: Está casada. Ella desarrolló un novio virtual.
8: ¡Ándale!
7: En inteligencia artificial. Ella lo desarrolló. La altura que ella quería, el color de piel, la bárbara, todo. Ella lo diseñó como quería un novio virtual.
8: Pero es virtual, o sea, no existe.
7: Sí, es virtual. No existe, solamente existe en un programa que tiene la computadora.
8: ¿Con permiso de su marido?
7: Con el permiso de su marido. Lo malo es de que está enamorada de él.
8: Está enamorada del novio virtual. ¡Ah,
7: está
8: caray!
7: Enamorada del novio virtual y ahora la señora tiene que pagar $200 todos los meses para poder continuar con este programa, este novio virtual que ella se inventó en redes sociales porque ya está enamorada. Ella quería un novio posesivo y protector.
8: ¿Cómo?
7: Así o más tóxico.
8: O sea, así lo diseñó, no, así lo programó.
7: Pero mira, hay mucha gente divorciándose de una persona posesiva, tóxica y demasiado protectora. Pues y mira, ella dijo, ah, si mi marido no es de esa manera, quiero yo un novio posesivo y protector.
8: No, pues le gusta la mala vida a la morra.
7: ¡Qué barbaridad!
8: ¿De veras? O sea, señores, hay gente que le gusta pelear. Por ejemplo, a mi esposa le digo, si quieres pelear, peleamos. Hoy yo estoy también dispuesto, órale, vámonos.
7: Nos metemos ahí al ring.
8: Sí, nos pero metemos con al aceite, ring y vámonos, no hay problema.
7: En el lodo ahí nos metemos.
8: No, yo te canto a como me toques, no hay problema.
7: Pero mira, que la enfermedad de la tecnología pero ahora... ¿Hasta dónde llegamos? Pero es virtual, no existe. Pero, tiene que pagar por él $200 por mes.
8: Pero fíjate, en un futuro ya vas a tener tu novio virtual o tu novia virtual y ahí vas a... No, que cómo quieres que sea, no, que sea bien bonita acá, que me hable así como no me habla mi vieja. Así la voy a programar yo.
7: Pero estás mal de la de acá de la cabeza, Morris, que no te sube el agua al tinaco.
8: No, es más,
7: esto
8: ¿cuánto
7: es
8: cuesta?
7: Una afección.
8: ¿Cuánto cuesta la pagar al mes esa
7: 200
8: cosa?
7: Al mes tiene que pagar la morra para poder tener este novio virtual posesivo y protector.
8: $200.
7: 200.
8: Sale más barato que mi mujer, güey. No, de volada lo compra.
7: Ah, no, pues sí.
9: La diversión en tu regreso a casa.